0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na garin kay Marv. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

kasakit batyagon nga gina-ignore ka sang isa kababayi nga palangga mo. Nasakitan gid ako. Nangayo sang sorry sa akon si Remya, pero ginsuknaan ko siya kung nga anabuhat niya ito. Kag isa lang ang iasabat sa akon. Indi pa kuno siya ready. Sa tiun nga ato ginprangka ko siya kag nagsiling ako, nga ari lang gihapon ako, kung handa na siya. Mabudlay gali magsulod sa isa ka relasyon nga isa lang katinuga ang seryoso. Pero ang pare sini, indi pa. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Marv.

Gina Pagkamalao. Og didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.